Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom obnove mosta na Đurđevića Tari. Turisti gube vrijeme, a privrednici prihode. Obilježavanje velikog jubileja, Nikšić i Vuči do slave 150 godina slavne bitke.